0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريده چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روج بمري د چيتا بهشتوا ذكركش بريتي لا
1: الله انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريده چيتا بهشتوا و هر کسی بیانی بیقین او بیله اگر او روژه بمره